0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

dana. SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša. Sad je sve okej. Okay.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Stižu vam

0: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
1: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
0: Sladoled. Malina.
1: Samo čokolada.
0: Plus 35.
1: Pa ima i više.
0: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
2: Dobro jutro, S3 Nacio, evo srede, nijotkuda, i nazovimo je danas sreda bez reda, jedino što će biti u sasvim odličnom redu jeste naša playlista, tako da želimo vam dobro jutro još jednom.
3: Da, dobro jutro i danas pričamo o tome kakve veze imaju golubovi i kontracepcija, tome ćemo za nekih sat vremena, pričamo i ko su i šta su polijester ljudi. I S3 Nacija odlučuje rodbina na Instagramu i ostalim mrežama da ili ne, zašto da, zašto ne.
2: Nikolija će nam pevati za početak u sobi greh, tu je Ana Nikolić sa pilulama. Za dobro jutro. E, družimo se do 11. Ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.

0: jasnu sitnicu u vezi vašeg jutra uz dodatak sredom se nedam. Pa evo, sad ćemo da demonstriramo kako to treba da zvuči.
1: Da, i evo, ja sam Nikola, mene je zvao drugar sinoć i rekao, ajde za vikend odemo na vikendicu, tamo malo ispečemo neki roštilj, ovo, ono, sve super. Pa evo, sve to ide priča, da bi na kraju rekao, je, treba da iskopamo temelje za ogradu isto. Dobro, ali... pa da, utorko sam se dao, ali sredom se ne dam.
0: Ok, ja sam Tamara iz Beograda i evo, danas je 19. avgust, 19. dan kako... I dalje nisam krenula u teretanu, iako moje tijelo vapi za tim, ali sredom se ne dam.
1: Dakle, ajde, strinaci, čekamo ostale, takmičimo se. Ko se više ne da ove srede, čekamo vas na Viberu, idealno ako možete glasno da nam pustite.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: brzo slušamo rock and rollu od Devita, tu je Mija Borisavljević koja se budi normalno, barem tako kaže u pesmi. Dobro jutro i ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji je oblačno i sveže. Novi Pazar trenutno 14 stepeni, Gornji Milanovac 17, Pančevo 20, Beograd 21. Kasnije tokom dana razvedravanje, biće sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
3: Ovo je S3 jutro.

0: Devito i rock'n'rolla, slušate Estri jutro.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: A zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo Viber i evo kakva je situacija među našom Estri nacijom.
5: Evo kaže Nikolina, vratila se sa mora i shvatila koliko ispita je ostalo za avgust i septembar, pa neka mi je Bog u pomoći. Jao, ne daj se Nikolina, da, sad smo ušli u taj nezgodan period, ali izdrži legendo.
0: Sredom se ne daj.
5: Da, sredom se ne daj.
0: Mara kaže, ćutim i u lampicu rezerve gledam, ali ipak sredom se ne dam.
5: Jaj, Mara je nešto poetski nastrojena ovog jutra. Ali dobro, da, malo sad ulazim u te visoke datume, da li će to da se reši ili neće. Međutim, Jelena ima jednu lepu poruku za sve vas, sestri nacio.
6: U sredu se ne daj ni suncu, ni kiši, ni danu. Osmeh na lice stavi i uživaj u današnjem danu. Pozdrav za sve slušalce Estri nacije od Jelene iz Niša.
5: A, hvala ti Jelena za ove motivacione trenutke.
0: Dobro, jeste nam nešto poetično ova sreda, to mi se sviđa. Znači imamo Jelenu, definitiv, imamo Mareta. Ovo je baš dobro.
5: Imamo i naravno i Cobija koji je tu sa pesmom Leto je. Da li može da krene? Pa može, ajmo. Da bar prizovemo ako već ovog jutra baš nešto leta i nema. Biće ga dovoljno i previše u narednih nedelju dana, ali trenutno možda malo fali sunca.

0: David Sobi, slušamo ga u KST u krajem avgusta, do tada ovde u S3 jutru. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalcu za sledeću godinu jer su sindikati odbili predlog vlade. Iako dogovora nema, vlada planira povećanje od 9,2%, pa bi minimalac od januara trebalo da iznosi 70.470 dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo specijalnom izaslaniku Evropske unije Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici, a Petković naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Predsjednik će danas boraviti u poseti Topličkom okrugu, planiranju obilazak radova na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, kao i radova na izgradnji treće faze fabrike odbrambene industrije u Kuršumliji. Učenici osmog razreda koji malu maturu polažu u avgustovskom roku od 9 sati polažu test iz izbornog predmeta. Podsetimo, Ministarstvo prosvete juče je objavilo rešenje testa iz matematike. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Prema narodnom verovanju, preobraženje je poslednji dan za kupanje u rekama. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža. Dunav i hladovina.
3: Grčka.
2: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estrinacio.
5: Dobro jutro.
0: 19. avgust pred nama i pre tačno 18 godina dobili smo ovaj hit. Nema noća sja za hotel, samo neku siću. Neću, dobar si u duši, a neću, neću u jugi. I on se sluša i danas, by the way, pogotovo kod ove mlađe generacije. Što se kaže, mala nostalgija nije na odmet, to su bili počeci Jovane Pajić. Ovo je ona sada, i tada i sada na Kjeca u Bode hit, to očigledno traje već skoro dve decenije.
5: I hvala Bogu da je danas mnogo bolji styling nego u spotu gde su ona i Bojan Tomović i izvode pesmu Jugić. Ono je katastrofa, ja se nadam se ta vremena više nikad neće vratiti. Znači ja kad komentarišem styling, lepo mi stoji.

0: Senida, Dopamin 2. U nastavku slušamo njenu novu stvar. Nikola nam sumira početak nedelje u...
1: Tri zvuka.
2: Da, i odmah ćemo se baciti na tu Senidinu pesmu pod nazivom Amor, i cijela pesma je na španskom jeziku, izgleda da Senida napada to

0: Da, da, čekirajte, stvar Radmora, jedino što nisam znao da je recimo bolje od Senide, je Senida na špansku, stvarno je dobra pesma. Barbara Bobak briljira na TikToku sa svojim pitanjima i nekim ponekad zagonetkama, sada se pitala vezano za jedno povrće.
1: Neka sam viš tu da vas pitam, jel se sećate kako je 2000-ih ranih bila ekspanzija Kelerabe? Mislim, ja znam, možda je samo kod mene u selu bilo, ali ja sam stalno slušala o Kelerabama i kako su divne Kelerabe i poštu Keleraba, iako ne znam čemu uopšte služi, da li ljudi dalje konzumiraju Kelerabu i ako konzumiraju, zašto?
0: To su ta pitanja koje nastanu posle 10-11 uveče, pre nego što legneš u krevet, ili kad legneš pa gledaš u plafon i onda krenu ta pitanja. Dobili smo i pesmu Kneza Mia Bella Signorina u totalno drugačijem fazonu. Gypsy style, ono Gypsy Kings fazon. On je tokačio na svoj TikTok i mi smo stupili u kontakt sa njim da ga pitamo da li će biti neka oficijalna verzija ovoga. Verovatno kaže neće, ali da slušamo i da vidimo kako je i Knez uživao u AI izvedbi Mia Bella Signorine, naravno u tom

0: I meni je jako žao što imamo ograničeno vreme da vam pustim, jer bi vam pustio cijelu pesmu. Juče meni bila na replay jedno 5 do 10 puta sigurno. Ovo, zato što jako dobro zvuči i baš taj neki, taj fazon. Inače, Knez je imao nešto i da vam poruči.
1: Veliki pozdrav za S3 naciju od Nenada Kneževića Kneza. I nemoj da vas neko zeza.
0: Potrudit ćemo se, Kneže, hvala ti. Mega cara inače. Evo, Marina Visković i Amor Mio, mi smo zaokružili ova tri zvuka za sada. Vraćamo se našem zvuku, dobrodošli još jednom na S3.
2: Dobro jutro.

0: Amor Mio i Marina Visković. Za par minuta stiže nešto brže da se razbudimo. Reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Reci da sam ta što se ne zaboravlja. Stiže nam Kaća Grujić sa pesmom Reci. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Mirno jutro u saobraćaju na glavnim putnim pravcima. Nema ni većih gužvi po gradovima u Beogradu, jedino nešto malo oko autokomande u ovom trenutku. Na graničnim prelazima i za putnička i za teretna vozila zadržavanje je do pola sata, tako da jedno lagano jutro u svakom aspektu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
8: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
7: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
8: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Slušate S3 jutro. Srpska jela opet se na udaru kritika. Taste Atlas je updateovao listu najgorih naših jela i evo kako izgleda. Na prvom mestu i dalje živa pljeskavica iz okoline Valjeva. I moram da kažem da mi je to jako čudno, zato što kako je tatar biftek dobar, a živa pljeskavica nije i važi za kao najgore naše jelo, iako su praktično ista stvar.
1: Dobro, da, zato što ova naša živa pljeskavica se pravi, ja mislim, od svinjetine, trebalo bi, a tatar biftek ide od govedine, koja ipak je malo drugačija. Kad je živalo se ne slažem, bre, opet dajte ljudi šta priđe, su probali oni to. Već godinama govore da je to loše.
0: Da.
1: Ja nisam probao, imam drugara i zove me non stop tamo pored Valjeva u jednu tu, taj restoran i kaže, dođi brate, nije to toliko loše uopšte ko što pričaju. Znači, jedva čekam da odem tamo da probam i da stvarno napišem mail o ime iz te Atlasa.
0: Zatim onda tu su krvavice, leskovačka kavurma i škembe čorba.
1: Ja.
0: Ali, znaš šta je fora? Okej mi je, ajde da razumem, jer kao to su sve neki specifični ukusi, kao za gurmane, šta god. Ali, kome smetaju štrudla sa makom i srpska salata, koja su takođe na ovoj listi? Bukvalno je kao lična uvreda, da razumem.
1: Evo pricak, evo, ode pricak, ode opet.
0: Ne znam, ali, znaš šta je fora? Ajde, ova jela ocenjuju stranci, ne ocenjuju naši ljudi i jednostavno oni to ne razumeju.
1: Ma što su stranci, nego što to ocenjuju neki tinejdžeri, verovatno. Mislim, moguć, da se ne lažemo, ovo ti je hrana koju možeš da onako počneš da gotiviš tek u kasnim godinama, ako je ne gotiviš s početka, da se ne lažemo. Znači, o tome pričamo, da ili su klinci neki to ocenjivali, ili su, ti kažeš, ti stranci koji za bolje od KFC-a i Maca nisu.
0: Apsolutno, lepo si to rekao, dopada mi se. Budi, Lexington Band sada pred nama, tu nam je Mirica Pavlović.
1: A? Strudla s makom.
0: E, a kad bi čuo da su i Rezanci sa makom također na toj listi, ali ako ajde sad da ne dižem pritisak ljudima ovako od ranog jutra. Katastrofa. Družimo se do 11. Dobro jutro svima.

0: Da, jednom se živi, mrzi život i ja ću da ga živim. Peva Dara Bubamara u pesmi Volim sve što mole mladi. Izašla pesma pre 9 godina, 2015. godine, 11 godina, pardon, 2015. godine, ali nošena talasom jednog trenda iz 2012. Ako se sećate, trend pod nazivom YOLO, You Only Live Once.
1: Dobro.
0: Znači, to nam je pesma, YOLO pesma ovde u našoj playlisti.
2: Umrli bi, ne bi znali.
1: Da, jedan britanski grad razmatra uvođenje kontracepcije za golubove. U gradu Norvič golubovi su se toliko nakotili da se na gradskom veću potegla tema o tome kako rešiti taj pakao, jer njihov izmet ometa posao prodavcima na gradskoj pijaci i pravi troškove gradskim službama oko čišćenja spomenika. U prevodu, njima je jako skupo da čiste golubiju kaku. Jedni kažu da je to human način kontrole populacije, a drugi se pitaju kako je to praktično i šta ako te lekove pojede neka druga vrsta, neka mačka, neki pas, neki čovek, ko zna, može da se desi. I tako, dok oni raspravljaju o tome, Poljaci već planiraju nešto slično. I jedino, deluje mi kao da oni nemaju pametnija posla. Ono što se kaže, dokon popi, jari će krsti.
0: To Poljaci ili Britanci?
1: Ma, jedni i drugi. Kao, zar nemaju neke bitnije probleme u svom gradu? Od...
0: Pa možda, kada dođeš do tog nivoa, onda budeš u pozonu, e sad ni golubovi smetaju, da. Pa dobro, ako ih je puno, mislim, to je bila i ona priča u Kaliforniji, da je Bill Gates trebao da plati program puštanja milion komaraca u prirodu koji su sterilni. I to je slično nešto ovome, znači da ti sterilni oplode ženke, odnosno da ništa ne izađe iz tih njihovih akcija. I onda bi nestalo komaraca, jel da? Pa možda je ovo neki način da se reše golubova. Mislim, ja ono standardno, znaš da imam ovde klima uređaja iza na koje se okote golubovi, pa ja samo iš, za sad to pali. Nema ih toliko da moram razmišljam da im turim lekove neke u prilog.
1: Zaista, da. Mislim, kao bolje samo reći iš nego golubija kontracepcija. Ne znam, samo je čudno.

0: La la la od Maje Berović, 8:14 je, dobrodošli na S3. Kako je ovog jutra? S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji je oblačno i sveže. U Sjenici trenutno 15 stepeni. U Zrenjaninu 21, Trstenik 19, Beograd 22. A kasnije tokom dana razvedravanje bit će sunčano, a najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
7: Ovo je
8: S3 jutro.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključila je to.
9: Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kaće razum pomuti. Dođi, dođi, ne beši ne, sa mnom svaka granica.
7: Uključi letnje

0: Bonita i Teja Tajirović u 8.23. Dobro jutro. Sportski
1: minut. E, da, najzad imamo naglašaj toga kada će Novak Đoković i nagoveštaj kada će Novak Đoković da okonča svoju tenisku karijeru. Izjavio je da bi jako voleo da se penzioniše sa zastavom Srbije preko ramena i kaže da mu je cilj da opstane na sceni do olimpijade koja se igra 2028. godine. Dakle, još dve godine tenisa, naravno ne onako intenzivnog i aktivnog, već nešto laganijeg tempa, ali da mu je cilj da ukoliko bude mogao i ukoliko ga zdravlje posluži da izađe 2028. godine na borilišta u Los Angelesu. I to je sad neverovatno, mislim, polako mu je karijera u nekom fade outu, ali stvarno bi to bila jedna velika kruna onako svega što je uradio, i da se penzioniše u 41. godini bi bilo baš onako jedan takođe veliki sportski uspeh.
0: Pa koliko godina ima Ronaldo?
1: Pa i Ronaldo je tu.
0: 41, ako se ne varam. To je onda možda neka brojka za te velikane, a?
1: Pa i biće da jeste, mislim, nisu bez veze
0: najveći.
1: Toliko opstali u sportu, i jedan i drugi. Znači, moraš biti dobar da bi opstao u sportu, ali baš bih voleo da se ovo obistini i još više bih voleo da on ponese zastavu Srbije na toj olimpijadi. Meni bi to baš bilo onako, baš kruna s prethodnih, evo, 20 godina, u tom trenutku bit će 22 godine. Nećemo ni biti svesni čemu smo prisustvovali dok sve to ne prođe. Tako da, Nole, samo napred. 2028, ma nije ona ni daleko.

0: Halo, halo i Barbara Bobak. Prošlo je pola devet. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Srbiji je aktivno više desetina požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je izgorelo 3500 hektara. Jak vetar onemogućava vatrogascima prilaz kritičnim tačkama, na planini Stolovi vatra i dalje tinja pod zemljom. U Kladovu ljudski faktor izazvao je požar na 200 hektara. Evropska unija poručila je da most na Ibru mora da povezuje svoje zajednice, a dok Brisel insistira na boljoj koordinaciji institucija, gradonačelnik Severne Mitrovice Radojević upozoreva na strah građana. Tvrdi da izveštaji policije prekrivaju stvarne incidente na terenu. Predsednik Srbije boravi danas u Topličkom okrugu, a program posete uključuje obilazak pogona Jumko u Rači, radove na putu ka Kuršumlijskoj banji i novu zgradu hitne pomoći. Vučić će posetiti fabriku odbrambene industrije kao i lokalna poljoprivredna domaćinstva. Tržni centar Staklenac na Trgu Republike biće srušen do kraja 2026. godine zbog izgradnje metrostanice. U istom periodu počinju radovi na Bajlonijevoj pijaci koja se privremeno izmešta u Dunavsku ulicu. Naše odbojkašice kreću put Brna na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 14 časova. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
4: A, dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Evo, pitaju se Heni Popovi Breskica šta ti je u vodi, pa pitanje je za vas, je li kafa tu, je li prošla već jedna, je li stiže druga? Ako pijete treću kafu, onda stvarno svaka čast, ko zna kad ste ustali, ali u svakom slučaju dobrodošli na S3 i želimo vam svima dobro jutro i prijatan dan sa što manje nervoza i što manje kritika i negativne energije od strane kolega. Tamara, čemu takav pogled?
0: Što si planirala da me kritikuješ? Nadamo se, a daleko bilo. Daleko bilo. Dobro jutro.

0: anđela.
1: Đorđi i Dušan Kurtić u 8.38, slušate Estri. Da li je blokiranje, brisanje ili jednostavno nemanje rodbine na društvenim mrežama pola zdravlja? Svima nam se desilo da rodbina na mrežama ostavi neki komentar koji nikako nismo tražili. Tipa, okačiš sliku iz izlaska, onako malo oskudnija kombinacija ako si žensko ili sa nekim društvom, i onda idu komentari ispod kako si lepa, ko ti je ovo, pa te onda posle ogovaruje po family kako se oblačiš i tako dalje i tako dalje. I onda se tu postavlja pitanje, šta je tu najbolje raditi? Blokirati, hajdovati ili ih ostaviti, pa onda neka pričaju i komentarišu i sve ostalo. Pritom, da ne pričamo o situaciji, porodična drama kada neko shvati da je blokiran. Šta raditi tu?
2: Da, pa nisam ja za te ekstremne varijante, to kao sad blokiraš nekoga, ipak ti je neko porodica, ali ja sam recimo bio onako okrenut hajdovanju na Instagramu, na primjer. Mislim, ja sam ažurirao tu listu godinama, ali mislim da isti ljudi stoje i dalje hajdovani. Da im je sakriven sadržaj mog profila, jer dobio sam, nisam dobio ni komentare toliko, nije to bilo ono kao tetka mi piše ispod na statusu na Facebooku, nije to tog tipa, nego sam dobio stikere. Znači, na storiji se odgovori stikerima. Znaš, šta ja sa tebi da odgovorim nazad? Znači, odgovorio si mi nekim boomerskim stikerom, šta ja sad da tebi odgovorim?
1: Srce.
2: Tako da, ja sam ono, ajde, kažem, nisam ažurirao listu, možda bih mogao, ali ni neću, nego ja samo toj rodbini ni ne odgovori ponekad.
1: Aha.
2: Ne svima, naravno, zavisi ko piše, ali uglavnom su to neki stariji članovi kojima ja apsolutno ne odgovorim, i onda oni piše, onda kad ih sretneš, kažu ti, pa pisao sam ti na Instagram, pa nisam video, mora da mi nije iskočilo, znaš, kreće vađenje.
1: Dobro, ti to radiš i drugim ljudima.

0: koji ti nisu rodbina, tako da to je neki tvoj princip funkcionisanja. Jao,
1: pozdrav za naše koleginice.
0: Da. Ne znam, ja sam recimo za ostavljanje, mada kad sam bila mlađa, blokirala sam na fejsu zato što nisam mogla da objasnim mimove i statuse. I onda se tako ono, počne ugovaranje po familiji da mora da padne blok, ali sada bukvalno imam sve od rodbine i na fejsu i na Instagramu. Je kao, volim ja da vidim šta oni rade, volim onako da vidim gde su, šta su i to. Tako da za sada tu su, ne planiram da blokiram. Ostavi,
1: ti si na dobrom putu. Ti si na dobrom putu da budeš jednog dana tetka jednog malog anđela koji ja ćeš komentarisati.
0: Da, sigurno
1: ćeš. Jao što si slatka. Baš ti je dobra ta kombinacija. To ćeš za 15 godina ti pisati.
0: 100%. Ali iskreno, ki je cool, mi je familija, tako da sam, ono, imam dobre predispozicije da ja budem cool. Aha. Ali u svakom slučaju, mi smo rekli svoje, hoćemo da čuvamo estrinaciju. Dakle, gde povlačite granicu sa familijom na profilu? Da li je zaista blokiranje, brisanje i nemanje rodbine na mrežama pola zdravlja? Čekamo savete i iskustva i vaše priče na Viberu. Budi deo šova 06.

0: Surova realnost i Kaća Živković, dobrodošli u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju u pojedinim višim predelima, može biti magla i dalje kao i u dolinama reka, ali po gradovima trenutno nema većih gužvi. Na Novom Beogradu ima jedna kritična tačka, to je Surčinska ulica iz pravca Ledina prema Novom Beogradu, dakle stvara se gužva na onom kružnom toku i kolona je poprilično duga. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3 broj 1

0: Radio za mlade u Srbiji.
1: Zato što mi uvek grmi u kolima.
2: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
3: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
4: Pa zato što imate najbolju muziku.
5: Zato što postate super pesma.
6: Zato što je najbolji radio.
7: Zato što muzika kida.
0: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
8: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
0: S3 Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću! Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
2: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
1: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
2: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
4: Ovo je
5: S3 jutro.

0: Senida i pesma Delija. Ja znam da je, evo, 19. avgust, da je možda malo kasno za diskusiju o treninzima i teretanama, mada možda i nije za neke druge ljude koji čekaju taj septembar i neki novi početak, ili da se približe neki važni datumi kao što ja čekam, imam svoju svadbu za manje od godinu dana, treba poraditi onda umeđu vremenu na tome. Ali jedna dobra ideja se pojavila na Instagramu koju sam video, pa je ovo možda neka zlatna koka za nekog preduzetnika ako vas imamo. Kaže, obrnuta članarina za teretanu.
1: Objasni.
0: Šta je obrnuta članarina? Znači, platiš recimo 150 evra mesečnu članarinu u teretani i svaki put kad se pojaviš dobiješ 5 evra nazad.
1: Pa,
0: u suštini...
1: Ok, ti zapravo znači zaradiš od svog odlaska u teretanu, jel?
0: Pa, mislim, na neki način. Sad ti ako ideš svaki dan, ti ćeš, znači svaki dan u mesecu, ti ćeš uzeti nazad tih 150 evra, ali pitanje je da li ćeš baš ići svaki dan da treniraš po sat vremena. To nije izvodljivo. Pa je ovako, kao dobro imati tu neku vrstu motivacije, a sa druge strane, ja mislim da je to i teretanama možda u redu ako ideš tri puta nedeljno na trening, pa šta, ostaće njima nešto.
1: Jeste, ali to je samo pitanje koliko imaš ljudi koji će za te pare stvarno iskoristiti. Jer kao

0: Znaš, kad dođeš i uzmeš...
1: To je to.
0: Da, ali recimo platiš članarinu i platiš trenera. To je jedno 100-150 evra minimum. I sad, realno, iza tih 100-150 evra, ne da ćeš da ideš u teretanu, neko ćeš ustajati u pet da odeš, pa ćeš onda i posle posla da odeš u šest
1: samo zato što, samo zato što toliko košta, jel da?
0: Da, da. I onda u tom
1: dobro,
0: slučaju...
1: Možda je... Možda je to onda način da odem u teretanu, da se dignu te ove, pretplate i članarine na neke basnoslovne cifre i
0: ne.
1: Moraš da isplatiš te pare.
0: Bolje ovo malo pre što si rekao, ovo da nam se vraća 5 evra svakog odlaska. Nemoj da nam se još dižu cenu teretanama, molim te. Znači...
1: Dosta. Milica Dorović, Marina Visković, Nući, Emina Jahović u duetu, Sudar Svetova, za svakog po nešto ovde na S3. Počinjemo sa ovom duplom brukom i dobro jutro.

0: 10 minuta, 19. avgust, slušate S3, dobro jutro, dobar dan. Da li je brisanje familije sa Instagrama i Face-a pola zdravlja ili uzrok porodične drame? Evo što kaže S3 Nacija, gde povlačite granicu, otvaramo inbox.
1: Katarina je pobedila, kaže kakva rodbina, ja sam muža blokirala.

0: mesto za komentarisanje toga. Možda neko podbadanje onako u prolazu, eventualno, ovaj, kao što smo podbadali neke drugove i drugarice koje su to radili.
1: Naravno.
0: Ovaj, ali za porodičnim ručkom, ne.
1: Mm-hmm. I onda posle zašto blok. Ali evo Anastasija isto kaže, kratko jasno, ja sam uvek za blok.
0: Jasno, da se blokira rodbina, da se odmah odstrani, kako ne bismo doživeli neke neprijatne situacije poput Bojanine. Dobro, Estrinacio, čekamo vas na Viberu, pitamo da li je brisanje familije sa Instagrama i Facea pola zdravlja ili možda uzrok porodične drame, šta je vaše iskustvo, šta ste vi uradili, pišite nam na Viber.
2: Budi deo šova 066 8 3 5 3 3.

0: Harikina i Avantura. 9.17, vrlo brzo nam stiže Edita i pesma Sama. Tu je i Teodora Džahverović sa nečim svežim. Ostanite u Zvezdi.
1: U cijeloj Srbiji danas oblačno, Novi Pazar trenutno 21 stepen, Loznica 23, Novi Sad 24, Beograd 25 stepeni. A kasnije tokom dana nas čeka razvedravanje, bit će sunčano i toplo, najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina.
4: Nikad gužva, nikad vrućina.
5: Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Teodora sa pesmom Deja Vu, 9:26 je, spremamo se za povratak Johnny'a Deppa. Od 2020. godine mi ga nismo videli nigde zbog one farse, drame sa njegovom bivšom suprugom Amber Heard, i od tad se ne pojavljuje u mnogim filmovima. Pojavljuje se tek ponekom, ali njegov veliki povratak se očekuje sada na jesen, kada će se videti kako publika diše prema njemu i šta osjeća i dalje. A sa druge strane, Jerry Bruckheimer, koji je producent Pirata sa Kariba, je rekao da su u pregovorima da vrate Jacka Sparrowa u sagu i u novi nastavak Pirata sa Kariba. E sad, jedino što ovo koči trenutno je izjava Johnny Deppa, koji je 2020. na suđenju rekao da se ne bi vratio kao Jack Sparrow ni da mu plate 300 miliona i da mu daju milion alpaka. To su njegove reči.
1: Da li to stvarno jeste pitanje, mislim, tada, u tom periodu, kako su ga samo svi oduvali i onda su vremenom počeli da ga vraćaju. Nekako, ja da sam na njegovom mestu je ne bih prihvatila. Baš je ono...
0: Pa vidi, oduvali su ga. Mislim, to se dešava u holivudskoj industriji već godinom unazad, decenijama, da ne kažem. Ako si u tako nekoj žiži javnosti tog tipa, nećeš dobijati neke uloge. I to je sasvim logično i opravdano. Sad, samo da se vidi da li su zakopali ratne sekire, i još važnija stvar da se vidi da li ćemo dobiti veliki povratak Johnny Deppa.
1: Ma znam, ali...
0: Jer mnoge holivudske zvezde se ne iskopaju iz tog mulja u kom se nađu.
1: Ne, on će da se iskopa sigurno, nego to je, ajde, stavi se na njegovo mesto. Znači, firma ti da otkaz. I ti nakon toga nemaš prihode, bla, bla, bla, nemam pojma ni ja. I onda te firma zove i kaže, ej, ajde, dođi, kao ipak nisi tehnološki višak.
0: Pa dobro,
1: jel se vraćaš?
0: Kad bi mi firma ponudila 300 miliona dolara i milion alpaki, odnosno lami, u njegovom slučaju, ja samo kad bi video jednu alpaku, meni bi to bilo previše divno i slatko, tu bi me već kupili, ali naravno ovi 300 miliona bi dobro došlo. Dajde se ne lažemo bre, para vrti de Burgija neće, pa zavrteći i kod Johnny Deppa.
1: Ko da njemu treba para?
0: Pa mislim,
1: lako se potrošilo se. Lako se ti prodaješ za te alpake i lame i...
0: Dobro, video bi tebe da ne tebi neko ponudi 300 miliona i milion alpaki, šta bi uradilo?
1: Ja bih da probam, samo ako može neko da mi ponudi,
0: samo
1: pa da vidimo kako ću
0: ponudi.
1: Da reaguje.
0: To je to. Čovjek se pokaže tek kad je na nekom iskušenju tog tipa. Vidjet ćemo šta će biti s ovim.

0: Dođi sebi, Prijevićka i Lexington Band, slušate Tri jutro. U nastavku najnovije vesti, sa nama je Jovana.
1: U Srbiji je aktivno više desetina požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je izgorelo 3.500 hektara. Jak vetar onemogućava vatrogascima prilaz kritičnim tačkama, a na planini Stolovi vatra i dalje tinja pod zemljom. U Kladovu ljudski faktor izazvao je požar na 200 hektara. Najava otvaranja glavnog mosta na Ibru podigla je tenzije u Mitrovici, podsjećajući Srbe na nemire iz 2004. godine. Dok Evropska unija insistira da most mora da služi svim zajednicama, predstavnici Srba upozoravaju da su bezbednosni izveštaji nerealni i da prikrivaju etničke incidente. Predsednik Srbije boravi danas u Topličkom okrugu, a program posete uključuje obilazak pogona Jumko u Rači, radove na putu ka Kuršumlijskoj banji i novu zgradu hitne pomoći. Vučić će posetiti i fabriku odbrambene industrije kao i lokalna poljoprivredna domaćinstva. Učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junu danas polažu test iz izbornog predmeta. Ovim se završava augustovski ciklus male mature. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Prema narodnom verovanju preobraženje je poslednji dan za kupanje u rekama. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Deste ljudi, dobro jutro.
4: Dobar dan, kako je?
0: E, 19. avgust, ostalo je još manje od mesec dana do 6. i 7. koncerta Magla Benda u Sava centru. Datumi su 16. i 17. septembar, biće ubedljivo najjača žurka u Beogradu tih dana. Kako oni vole da kažu, nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Slušamo Šifru, dobrodošli na S3. Odmah za njima stiže Vojaž sa hitom Tajne ogledal. Dobro jutro još jednom.

0: sate koje kači na TikToka i zabavlja narode. Evo, pitala je jednu stvar.
1: Jeka, sam viš tu da vas pitam, jel se sećate kako je 2000-ih ranih bila ekspanzija Kelerabe? Mislim, ja znam, možda je samo kod mene u selu bilo, ali ja sam stalno slušala o Kelerabama i kako su divne Kelerabe i poštu Keleraba, iako ne znam čemu uopšte služi, da li ljudi dalje konzumiraju Kelerabu i ako konzumiraju, zašto?
2: Zašto je pravo pitanje?
0: Da, da, da, to su ta pitanja koja nas more pred spavanje ili kad legnemo u krevet pa krenemo sa tim zečim rupom. Grez je podelio na društvene mreže snimak sebe kako sluša svoju pesmu Mia Bella Signorina, ali u fazonu Gypsy Kingsa. I to stvarno dobro zvuči, pa smo mi kontaktirali Kneza i pitali ga da li bi mogli očekivati neku tu njegovu izvedbu, obzirom da je ta pesma koju on slušao generisana s pomoć veštačke inteligencije. On je rekao za sada ne, ali ko zna, i njemu se sviđa, ovako zvuči.

0: Ovo jako dobro zvuči zapravo. Dobra, imate dobra. Na YouTube-u ovu verziju. Ja sam je juče slušao jedno 5 do 10 puta na repeat, zato što baš ima neki taj letnji vibe fazonu Gypsy Kingsa. A kad smo se već čuli sa Knezom, hteo je nešto da vam poruči S3 Nacija.
1: Veliki pozdrav za S3 Naciju od Nenada Kneževića Kneza. I nemoj da vas neko zeza.
0: Eto, stigli su i pozdravi ne od kneza, od vojvode, od nadvojvode, od cara, od kralja. Dobro, eto, to su ta tri zvuka za danas, nova tri zvuka donosi Tamara u petak, a vi ostanite u Zestri, jer evo mi je Boris Savljević i evo pesme Opala, isto jedna sa baš letnim vajbom, onako grčki.

0: Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi i zadržavanja na glavnim putnim pravcima, kao i po gradovima.

0: Kontrolisala se situacija, a i priprema se jedna obustava saobraćaja na deonici puta između Ivanjice i Sjenice, tako da imajte to na umu, od 10 do 3 popodne biće zatvorena ova deonica oko planine Javor, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
9: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
8: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
9: Dino Avantura.
8: Ja!
9: U bioskopima od 20. avgusta.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh, every 2 hours take a break. Din le min surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: popovi mahrina. Ego, slušate Estri jutro sa Tamarom i Nikolom. Hipotetički, da platite ležaljku 220 evra, šta biste očekivali za taj novac?
1: Ono, rasklađenu kiblu, klimatizovanu prostoriju oko te ležaljke,
0: okay.
1: Pogled na more, prvi red do mora.
0: Ok, pitam zato što je viralan snimak iz jednog elitnog kluba sa Azurne obale, gde se vide gosti koji uživaju na ležaljkama dok im zaposleni onako pažljivo sa metlicom skidaju pesak sa nogu. I tu je sad nastala ozbiljna rasprava, jedni su u fazonu da je to preterivanje i apsurd, kao da je čak malo i ponižavajuće za te radnike, dok drugi smatraju da je to sasvim normalna usluga kada ležaljka košta, mislim, 220 evra dnevno.
1: Jutuž, velike pare.
0: Ne znam, ja sam o tome razmišljala, ja sam ovi drugi. Za te pare, meni je to i okej, okay, jer nema ništa gore nego kada ti se zalepi pesak za stopala. Pritom, ako si žensko, ti na sebi uvek imaš neku marmeladu, neko ulje za sunčanje, nešto onako lepljivo. I kao...
1: A ne mažeš ga po tabanima, valjda, čoveče.
0: Da li ga mažeš na gornji deo stopala, na ris i tako dalje. I onda ti neko kaže kao, ma, treba da uživaš na plaži da se opustiš. Kako da se opustim? Kako da se opustim kad sam lepljiva, znojava, masna i na sve to još jem i pesak? I platila sam ležaljku 220 evra.
1: Pa onda mi to zvuči kao da si izabrala pogrešan način da odmaraš, ako to ništa ne odgovara. Ja recimo, nisam razmišljao o pesku na nogama dok sad nisi ovo ispričala. Znači, čak je ono, kao što je koleginica naša rekla, i gušt, ono kad se osuši pesak pa ga samo rukom onako skineš, onako otpadne sa tebe, onako suv. Ne znam.
0: Ne znam, ali dobra stvar... znači evo, videli smo da ovi ljudi furaju te metlice kao čiste ti stopale i ne znam kako nam to nije palo na pamet ranije da nosimo na plažu metlice i onda samo tako da se metlamo od peska. Ne koristimo svoju slobodnu volju dovoljno, to je poenta priče. Trebalo bi.
1: Dobro, eto još jedna stvar da se stavi onda u tu torbu. A možda ima i neki bolja varijanta. 220 evra, platiš ležaljku ispod, između ti se provleče, oni što ti prodaju krofne, a da, to već imamo ovde u Crnoj Gori.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Za par minuta pre njega Tamara Milutinović i Rentaš mi se, ko se nije razbudio još uvek. S3 vreme. U cijele Srbiji oblačno za sad.

sezoni još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Kasnije tokom dana razvedravanje, biće sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 35.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland,

0: Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300%. Depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: dve barbike i nući. Slušajte S3, dobro jutro, dobar dan. Baletanke su doživele veliki comeback ove godine, bukvalno proleće i leto, baletankice su svuda. Samo što je sada in i njihov savitljiv rođak. Ne znam da li se toga sećate, ali to su one nabrane cipele iz 2000-ih, odnosno sa početka 2000-ih. I dobili smo ih u svim oblicima, znači imamo i baletanke, i mokasine, i štikle, znači bukvalno u koji god oblik cipele da postoji, postoji i u tom savitljivom obliku. I znam da muškarci generalno nisu baš oduševljeni baletankama kao konceptom, pogotovo ne ovim savitljivim, ali kako da vam kažem, savitljive baletanke staju u torbicu i ti onda možeš u izlazak da odeš kao gospođa u štiklama i kada ti već bude dosta života samo uzmeš i preobuješ se, jer kao u torbici su ti, ne nosiš ih u nekim kesama, u nekim velikim torbama i tako dalje.
1: Nema da, onoga, aj mi ključe auto samo da, ili aj otiđi do auto da nesi mi kesu sa cipelama.
0: E.
1: Pa dobro, ne, a gde ćeš staviti onda to što skineš sa sebe? To ti je opet problem.
0: Da, ali nekako mnogo je lepše držati, kao na primjer, vraćaš se gajbi i kao lepše nositi štikle u rukama, onako nekako je filmski, aha, nego da nosiš ono savitljive baletanke koje izgledaju kao skranči gubica.
1: Nisam doživio to, ne znam. Ne mogu ti reći ništa, nisam ovaj se vraćao kući iz grada sa štiklama u rukama.

0: još.
1: Pa, mi sa štiklom od neke devojke, nisi ispao šmekir toliki da si bio u fazanu daj mi štikli, ja ću ja ti nosi. Ne.
0: Vidi, ja sam vozio kući.
1: Aha, dobro, rešio si me sad. Okej, okej. Ali eto da znate, novi trend koji nam stiže, ružnjikavo, ali praktično, što sa godinama nekako postaje mnogo bitnije od estetike.

0: JK XY u tačno pola 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. A prema rečima ministarke Đurđević-Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Najava otvaranja glavnog mosta na Ibru podigla je tenziju u Mitrovici, podsjećajući Srbe na nemire iz 2004. godine. Dok Evropska unija insistira da most mora da služi svim zajednicama, predstavnici Srba upozoravaju da su bezbednosni izveštaji nerealni i da prikrivaju etničke incidente. Predsednik Srbije čestitao je dan roda rečnih jedinica i dan rečne flotile. Istakao je da ove jedinice predstavljaju ključni oslonac odbrambenog sistema zemlje i čuvaju operativne sposobnosti Vojske Srbije na unutrašnjim plovnim putevima. A predsednik boravi u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači, a planiran je uvid u radove na putu ka Kuršumlijskoj banji, kao i treću fazu fabrike odbrambene industrije. Učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junu danas položu test iz izbornog predmeta, a ovim se završava avgustovski ciklus male mature. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge, e taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećen rad.
0: Da li je blokiranje, brisanje ili jednostavno nemanje rodbine na društvenim mrežama pola zdravlja? O tome pričam ove srede, jer svima nam se desilo da rodbina na mrežama ostavi komentar koji apsolutno nismo tražili. I javila se Milena, evo šta ona kaže.
3: Kaže, dobra je stvar što možeš da sakriješ priču od strica, strine, ujne. Da, kad se hajduje taj story, to je možda nekako najbolja varijanta u celoj priči. Jer imaš ih tu, prijateljima, ajde da ne budu uvređeni, ali sa druge strane ne mogu baš da vide sadržaj koji ti plasiraš na društvenim mrežama, da?
0: Da, tako neke kritične stvari idu na story, a ove okej, pohvalne idu na objavu. Tako da, živeo mute. Nastavljamo za par minuta ovu priču. Ko ima šta da doda, neka se javi na 066-835-33 na Viber. Da li imate rodbinu na mrežama, da li nemate, da li ste blokirali, da li ste ostavili. Čekamo vaše priče i vaše iskustva.

0: Nataša Bekvalac, Saluša Testri, 10:39 je. Da li je blokiranje, brisanje i nemanje rodbine na Instagramu i ostalim mrežama pola zdravlja ili je to ipak povod za porodičnu dramu? O tome pričamo ovog jutra i evo, javila nam se Sanja.
1: Kaže, bivši suprug i ja se međusobno obrisali, ali pustimo poruku jednom drugom ili like. I dalje imamo zajedničke fotke u privatnoj arhivi, ali se ne mrazimo. Samo smo retko u kontaktu i to je to. Isto važi i za rodbinu sa kojom nisam bliska. Znači, tu si negde, eventualno like, porukica, ali ništa više od toga. I to je okej. Okay.
0: Da, nego je mnogo čudna rečenica, samo smo retko u kontaktu i to je to. Kao muž ti je, kako ste retko u kontaktu?
1: Bivši.
0: A bivši?
1: Aha, bivši okay, super, okay. Pa da, to je priča. Da.
0: Fair.
1: Javio se Dominik.
0: Kaže, familiju sam isključio da mi ne vide storije, isključio sam da ne gledam storije, a ni objave, pogotovo ove spamere.
1: Da, dvostrano da ide, znači ne samo da ne mogu vas da vide, nego da i vi njih ne gledate, ali ajde neka budu tu kao brojka.
0: To nam je Andrijana, kaže, imam privatni Instagram, ne zovem se po imenu i prezimenu, zaključan je i to imam samo društvo i poznanike. Ako rodbina pita, nemam i ne koristim Instagram.
1: Dobra ideja, ali sam vidio recimo kod mlađe generacije da je sve popularnije pravljanje tih privatnih profila. Znači imaš svoj profil koji je onako javni, a imaš i ono priv varijantu. Znači gde samo bliski prijatelji, gde tu verovatno jako mali krug ljudi završi u takvim profilima.
0: Jeste, ali kasniješ malo, to je bilo pre jedno 6, 7, 8 godina su bili aktualni privatni profili, sada se fura close friends. Sad je više outdated da ti imaš privatan kao taj priv profil, nego sad imaš close friends i tu onda staviš sve koji...
1: A zar close friends ne postoji tipa 10 godine jače?
0: Verovačno, ne znam, ali sada se više koristi close, jer kao lakše ti je da samo kačiš na close friends.

0: nego da vodiš još cijel jedan profil pored svog. Aha, i kao klinački, dobro, pogotovo za jazzy je klinački. Pritom ta imena uvek su ono, ja se zvala Tax Priv.
1: Ja, Tax Priv.
0: Da, sa ono, ne znam nijakoliko slova V. Strašno.
1: Dobro. Znači, close friends, ali ne pomaže. Ok, to u mom slučaju, ja znam, mene, moja Sonja pita, ovaj, kao, nemoj to kačiti, malo kačiću za close friends na story. Mm-hmm. Pa kao, koliko ti ljudi u close friends, ja uđem, ono, 120 ljudi mi u close friends.
0: Wow. A mene nema među ti 120 ljudi, moram da primetim, ali dobro. Uzmi sad telefon u ruke, prepravi to. Dobro, ali neka poenta priče od svih poruka koje smo dobili ovog jutra, uglavnom, blokirate rodbinu, čoveč. Baš dosta blokovi.
1: Pa šta da
0: se radi? Sami su krivi.
1: Na ovaj ili onaj način. Ne blok, hide je najčešća varijanta ovog jutra. Da sakriš. Da, ja da sakriš svoje tragove.
0: Ali dobro, neka, pametno. Hvala, Estrinacija.

0: Adama.
1: Peđa Jovanović, za njim stiže Milica Pavlović i ono najsvežije što imamo od nje. Nikako da reskiraš sa mnom ljubav, za koga se ti očuva. Stvar sa novog albuma, onako baš svetski zvuk, nešto skroz drugačije. A ti me nerviraš, slušamo za par minuta. S3
2: saobraćaj. Još jedno lagano jutro iza nas je u saobraćaju bez većih gužvi i nepredviđenih situacija. Trenutno gužvi ima samo na u Surčinskoj ulici na prelazu iz Ledina u Novi Beograd, tamo na onom kružnom toku. Tu se stvara gužve cijelo jutro. Što se tiče graničnih prelaza, nema većih zadržavanja. Do pola sata je čekanje i za putnička vozila i za teretnjake. A neka tako i ostane. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu u MTS.

0: mestu pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online. Kada metal fa

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Ovo je S3 jutro.

0: Relja Samajberović za kraj druženja. Habibi je bila stvar koju smo slušali. Mi vas pozivamo da ostanete uz S3 i da slušate sve što sledi u nastavku, jer za svakog ima po nešto. Ako niste u mogućnosti da budete pri radiju, uvijek možete skinuti Radio S aplikaciju i slušati nas gde god se nalazili. Šamar jedan stiže od Teja Teirovića i Dada Polumente. Teodora nam stiže Trezna. Mislim, pesma se zove Trezna, tako se kaže. A ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro i nastavljamo druženje već sutra od 7 do 11. Ajde, ćao.
1: Ćao.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Milica Todorović i tri čaše, stvar koja će se slušati i 2040. jer ovaj zvuk ne može da dosadi. Dobar dan, Estrinacijo, kako ste, šta radite, kako gurate ovu sredu na poslu? Napolju, taman vreme da se sedi u nekoj bašti kafiće, da se ispija espresso ili neki hladan es, onako na tenane, tako da ko je u tom mudu trenutno, blago se njemu, mi ostali smrtnici koji ipak radimo, šta drugo da kažem nego izdržite legende. Pojačajte našu Estri playlistu do kraja da ubrzamo ovaj radni dan. Evo, Marina Visković nam stiže sada sa stvari Amor Mio. Ja sam Tijena i družimo se danas do tri. Ajde, uživajte.

0: devojka koji može svojim glasom da razbije vinske čaše zbog visokih frekvencija. Slušali smo Breskvicu i Kume moju 11:18. Danas u Srbiji sunčano i toplo. U Kraljevu i Nišu trenutno vedro sa 28 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu izmereno 27. U ovom trenutku i do kraja dana maksimalno ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
11: Loše ti stoji sve to.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
13: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Pablo, Milan Stanković, Džala i Buba na Estri i trio koji kida kada se spoji, a upravo sada je tu skroz drugačiji zvuk koji donosi Jovana Pajić. Slušamo Ludilo moje, dobar dan.

0: euforično ove srede, jer znamo da je da smo nekako par za korak bliži vikendu. Slušali smo Rastu u 11.31. A upravo sada slušamo i najnovije vesti.
1: Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. godine iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Najava otvaranja glavnog mosta na Ibru podigla je tenziju u Mitrovici, podsjećajući Srbe na nemire iz 2004. godine. Dok Evropska unija insistira da most mora da služi svim zajednicama, predstavnici Srba upozoravaju da su bezbednost izveštaji nerealni i da prikrivaju etničke incidente. Predsednik Srbije čestitao je dan roda rečnih jedinica i dan rečne flotile. Istakao je da ove jedinice predstavljaju ključni oslonac odbrambenog sistema zemlje i čuvaju operativne sposobnosti Vojske Srbije na unutrašnjim plovnim putevima. Predsednik danas boravi u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je počeo u pogonu kompanije Jumko u Rači, a planiran je uvid u radove na putu ka Kuršumlijskoj banji, kao i treća faza fabrike odbrambene industrije. Naše odbojkašice kreću put Brna na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 2 popodne. Bile su ove vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Dobar dan, šta ćemo kolektivno raditi nedeljom popodne kada Novak 2028. godine okači reket Clean? Najavio je Nole kraj u Los Angelesu za dve godine na olimpijadi, otići će ogranut zastavom, a nama ostaje prazna fotelja, boks maramica i nečije rame za plakanje. Ceo jedan nacionalni raspored se briše, završava se jedna era. Godinama nam je nedelja u 15 sati rezervisana za dramu. Znamo kad se psuje, kad se ćuti, kad se slavi. Od 2028. taj termin ostaje prazan. I pitanje je sad, šta raditi? Da li da se vratimo heklanju, gledanju u sunce ili ćemo zapravo konačno morati da pričamo sa ukućanima? Vidjet ćemo. Eto, još dve godine možemo o ovome da razmišljamo. Mislim da nam je podhitno potreban plan za novi kolektivni sport. A do tada, Kaća Živković i surova realnost. Ne može surovija, da, biti, a da Nole ide u penziju. Ne može gore.

Nikolić i Hijene na S3. Za par minuta na našu playlistu stiže i ova stvar, Magla Band i Šifra. I ovo možemo uživo da čujemo 16. i 17. septembra u Sava centru. Na deonici Beograda petlja Kovilovu u smeru ka Kovilovu izvode se radovi na preslačenju kolovoza do 8. septembra radnim danima od 7 do 16 časova. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju u ovom delu. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku usporeno na Horgošu na izlazu iz zemlje, takođe usporeno je i na Gradini na ulazu u zemlju. Čekanje je oko sat vremena i takođe Preševo i na ulazu i na izlazu iz zemlje, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi sreći.

0: srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
10: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Hvala ti Zojinu.
1: U inat. Tačno u 3 minuta do 12, a upravo sada je tu Barbara Bobak da pojača ovu žurku. Za njom stiže i Anđelina, stiže i OK Band. Dobar dan i dobrodošli u Estridan. Dobar dan.

i OK Band na S3. Dobar dan, Estri Nacio. Da li je glam ili blam proslaviti svom psu rođendan? Evo, naša koleginica je u pripremama za rođendan svom kućnom ljubimcu, kupuje mu specijalnu tortu. Neki dizajniraju za taj dan i džemperčić, neki mašnu, čitava predstava, verovatno za komšiluk i Instagram, a kapiram da psu nije ni do čega, sem da pojede to što su mu pripremili i da nastavi da blej, da se igra, šta već. Što se mene tiče, nit mi je glam, nit mi je blam, treba to obeležiti, ali da se sad ne pravi tu neka fešta. Tako da slušam i vas, da li je glam ili blam proslaviti svom psu rođendan, tu sam na Viberu.

0: budi deo šova.
1: 066 8 3 petice 3 trojke.
0: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
1: Jelena Karleuša.

0: i Hurricanea S3. Za par minuta stiže i ova stvar. Slušat ćemo Teo Teirović i Bonitu. S3 vreme. Danas u Srbiji malo sunca, malo oblaka, ali sve u svemu toplo. U Požarevcu u ovom trenutku izmereno 30 stepeni, Novi Pazar 28 i Novi Sad i Beograd 29 u ovom trenutku. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
6: Omiljene šapice su se vratile.
5: Wow!
6: Patrolne šape.
5: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
6: Dino Avantura.
5: Ja! Yeah!
6: U bioskopima od 20. avgusta.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 put.

0: puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
5: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
6: Zato što mi uvek grmi u kolima.
7: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
8: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
9: Pa zato što imate najbolju muziku.
10: Zato što puštate super pesme.
11: Zato što je najbolji radio.
12: Zato što muzika kida.
5: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
13: Ako želite da svi čuju za vas,
14: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
5: S3.
14: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marina Visković i Bulevari na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Da li je glam ili blam proslaviti svom psu rođendan? Evo, naša koleginica je u pripremama za rođendan svom kućnom ljubimcu, kupuje mu specijalnu tortu, a neke dizajniraju za taj dan i džemperčić, neki mašno. Kapiram da psu nije ni do čega, sem da pojede to što su mu pripremili i da nastavi da bleji, da se igra šta već. I evo, javila se na Viberu KD, tako je upisana, kaže: meni je to skroz glam, kako doleti mojoj bubi. Čak nam je poslala i sliku svog kućnog ljubimca, pekinezera, pored torte sa gomilom svećica, vatrometa i ostalih čičamiča. Iskreno, stvarno izgleda preslatko. Tako da, slušam i ostale, da li je glam ili blam proslaviti svom psu rođendan, čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo S3 Nacije. Naš Viber broj 066 835 33.

0: može ovih 8 milijardi i u kešu. Maja Berović i Saša Matić na S3. Tačno je pola jedan i vreme za najnovije vesti koje donosi Neda.
1: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači. U Kuršumli je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga. Predsednik je čestitao i dan roda rečnih jedinica i dan rečne flotile, istakavši njihovu važnost i snagu odbrambenog sistema zemlje. Vetar i danas odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasio požar. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći rasplansao vatru, pa je aktivno više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požare ugrožavaju više sela. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je povodom preporuke policijskog inspektora Kosova za suspenziju dvojice kosovskih policajaca zbog zlostavljanja Nenada Raškovića da suspenzija predstavlja tek prvi korak i da oni za počinjena nedela moraju odgovarati. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, i koje boje slušaš, Estri? Dobar dan. Estri Nacio, da li je glam ili blam proslaviti svom psu rođendan? Evo, naša koleginica je u pripremama za rođendan svom kućnom ljubimcu, kupuje mu specijalnu tortu i pitamo se, jel se to slavi na veliko zbog insta slika i komšiluka, jer pas kao pas, pojma nema šta se tu tačno dešava. I evo, javio se Zoran, kaže bez uvrede ikom, ali meni to nije normalno. A javila se i Milica, kaže treba obeležiti skromno u krugu porodice. Ja sad nešto razmišljam. Nije toliko loše proslaviti i na veliko. Ovo može da se uvrsti recimo kao slava ili da se izađe na ručak, pa se ovajdiš, na primjer, za Lesijev rođendan nekom bečkom, nekom sarmom, čokoladnom tortom ili kolačima. Volimo mi Srbi sve da slavimo i da krkamo. Što da ne? A tu i Miloš kaže kratko i jasno, naravno da je blam, ja imam psa već 10 godina i dan kao i svaki drugi. Dobro, strogo. Tu i Jana kaže, meni je to skroz okej. Kao što mi ljudi slavimo nama rođendane, što ne bismo i psu koji je član porodice. Pa realno. A javio se, evo, još jedan Miloš, kaže, ja kupim svaki put tortu za pse, počastim ga i to je to od rođendana. Dobro, Estrinaciju, hvala. Hvala na odgovorima, korektno skroz. Ako ipak glamurozno ovo proslavlja, pustite kučićima Estri, jer će onda žurka biti zagarantovano vrhunska. Lexington Band i Budi upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se još malo jače od dva sata.

0: Emina Korona i Rimski, slušali smo Prstena. Slušat ćemo ovu stvar i uživo 3. oktobra u Areni, kad je Emina zakazala svoj veliki koncert. S3 saobraćaj. Zadržavanje od oko 6 minuta u Bulevaru Oslobođenja u smeru ka centru. Što se tiče radova, imamo ih do 8. septembra na deonici Beograd-Kovilovo u smeru ka Kovilovu svakog dana od 7 do 16 časova, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Nedelja i bez tebe u Estri danu, a bez Estri playliste ova sreda bi bila dosta teža, tako da je puštamo u narednih par minuta na maks. To je Milica Todorović sa sličnim vajbom, za njom stižu i Džala, i Teodora, i Nataša Pekvalac. Dobar dan i dobrodošli.

0: Nataša Bekvalac i 300 stepeni, da imamo još danas tu sreću da napolju nema milion stepeni, ali od sutra već kreće paklić. Dobar dan, Estri Nacio. Ko bi ovu stvar da čuje uživo?
1: Nije ona, nije.
0: A jao. I da doživi vrhunsku žurku. Mi upravo sada delimo karte za Dragi Bravo festival u petak 21. augusta. Nastupit će Dado Polumenta, Ruslana, Vlada Matović, Bojan Bjelić i mnogi drugi. Tako da za sve nostalgičare broj telefona je 066 835 33. Ako prvi pusti poruku na Viber, karte njegove, ajde, čekam vas, tu sam.

0: Ovo je Stream, Nikolija i Harizma. Prava vrcava stvar ove srede na našoj playlisti. Danas u Srbiji toplo i uglavnom sunčano, u Valjevu trenutno 31 stepen, Sombor ima 28 stepeni, u Zaječaru 32, u Beogradu 30 i najviše dnevna za danas ide do 33.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja i

0: www.roma.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
6: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
7: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
9: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
10: Zato što mi uvek grmi u kolima.
11: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
12: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
13: Pa zato što imate najbolju muziku.
14: Zato što poštate super pesme.
15: Zato što je najbolji radio.
16: Zato što muzika kida.

bye bye lošem raspoloženju ako ga negde ima. Slušali smo Tanju Savić i Rimskog, tačno u 1.28. A u nastavku evo je Milica Pavlović koja će otvoriti Roštiljijadu u Leskovcu 24. augusta, tako da ja bih rekla da je ovo spoj lepog i korisnog. Em se najedete, em se vrhunski provedete, i dok odbrojavamo do tog datuma, ovde ide Ona nosi Pradu. Dobar dan!

0: Petak je u sredu jer je Milica Pavlović na S3. Dobar dan. Prošlo je pola dva i vreme za najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači i najavio ulaganje u tu fabriku. U Košumliji je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Košumlije i čitavog Topličkog okruga. Vučić je rekao da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da ne otvara glavni most na Ibru. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević-Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Povodom preporuke policijskog inspektora Kosova za suspenziju dvojice kosovskih policajaca zbog zlostavljanja Nenada Raškovića, član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da suspenzija predstavlja tek prvi korak i da oni za počinjena dela moraju odgovarati. Sutra počinje novi toplotni talas, meteorolozi kažu poslednji ovog leta. Trajaće do utorka 25. avgusta sa temperaturama od 38 do čak 42 stepena. Bile su ove vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Samo dobar beat i samo dobar vibe. Halo, ovde Đavo i Teta Irvić, tačno u 19 minuta do 2. Dobar dan, Estinacio. Da li je brisanje familije sa društvenih mreža pola zdravlja? Svi znamo onaj moment kad rodbina lajkuje, komentariše, pa su tu cringe komentari na koje treba fino da odgovaraš, a najradije bih blokirao kompletno sve. Ja do sad nisam imala nekih problema, moja rodbina je manje više okej. Jedino sam u nekom trenutku hajdovala mamu da mi ne gleda storije, jer je morala sve da prokomentariše i iskritikuje. A šta ste vi to jutro odgovorili zajedno sa Tamarom i Nikolom, da slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je brisanje familije sa Instagrama i Fejsa pola zdravlja ili uzrok porodične drame? Evo šta kaže Estrinacija.
3: Katarina je pobedila, kaže, kakva rodbina, ja sam muža blokirala.
2: Interesantno. Zanima me kako se reaguje na to?
3: Da, vjerojatno ga boli uvo.
2: Bojana kaže, blokirala sam rodbinu onog momenta kada su na porodičnom ručku uzeli da komentarišu opise mojih slika na Fejsu.
3: Au, kakva izdaja.
2: I onda posle zašto blok. Ali evo Anastasija isto kaže, kratko jasno, ja sam uvek za blok.
3: Jasno, da se blokira rodbina, da se odmah odstrani.
2: To nam je Andrijana kaže, imam privatni Instagram, ne zovem se po imenu i prezimenu. Zaključan je i to imam samo društvo i poznanike. Ako rodbina pita, nemam i ne koristim Instagram. Dobro, ali neka poenta priče od svih poruka koje smo dobili ovog jutra, uglavnom, blokirate rodbinu, čoveč. Sami su krivi.
3: Na ovaj ili onaj način.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. E3.

na Pančevcu u smeru ka gradu na potezu od Dragoslava Srejevića do bulevara Despota Stefana usporeno kretanje sa zadržavanjem od par minuta. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku i dalje se čeka na Horgošu, na izlazu iz zemlje čeka se otprilike oko sat vremena i slična situacija je i na Preševu, ali na ulazu u Srbiju i ovde se čeka oko sat vremena, tako da vozači samo lagano

0: Želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
7: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
6: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
7: Dino Avantura.
6: Ja!
7: U bioskopima od 20. avgusta.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore koke rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
10: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Ova pesma jednostavno ne može da dosadi. Stvar koja je Stevana Anđelkovića vratila na sam vrh estrade. Slušali smo Togo nemate duga, u nastavku ide skroz drugačiji ritam i obavezno ovo pojačajte na maksu.

Slavi Čuperak iz Obrenovca i Nepopravljivo na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. U Bagdadu kažu čitalac ne krade, a lopov ne čita. A ulica Mutanabi u Iraku je dom knjiga na otvorenom. Hiljade naslova stoje na trotoaru celu noć bez čuvara. A prodavci ih ostave na betonu i odu kući. Niko ih ne dira jer veruju u tu jednu rečenicu. Ali budimo realni. Mi nismo u Bagdadu, nismo ni lopovi, ali smo vrlo, vrlo, vrlo zaboravni pozajmljivači. A verovatno baš sad na polici imaš nečiju knjigu koju si pozajmio 2021. A evo, ja sam pre par meseci vratila komšinici knjigu posle 100 godina i to ne bih, nego me je ona podsjetila. I iskreno, bilo mi je malo neprijatno. Takođe, kuvar za bebu mi isto stoji već par godina. Vlasnica mi još uvek nije tražila nazad, ali morat ću da se pozabavim ovime, da napravim tu čistku. Te knjige su nam nekako kao neplaćeni krediti, a svi znamo da ih možda nikad nećemo otvoriti, ali ih čuvamo kao da su porodično blago. Jer vratiti knjigu posle 5 godina je rizično. Lakše je promeniti broj telefona i identitet. Breskvica i vampir upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli. A ja sam Tijana i družimo se još nekih sat vremena.

0: u cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo, u Sjenici trenutno 26 stepeni, u Pančevu 31, Kruševac sunčan sa 32 stepeni, u Beogradu takođe sunčano sa 31 stepenom. Do kraja dana nas očekuje slično vreme, dok sutra stiže toplije i maksimalno za danas ide do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3Dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Provozili smo s Anđeline i Sinenis kroz Kaliforniju u 2:25. Dobar dan, Estrinacio. Jean-Claude Van Damme dolazi 25. augusta u Niš na Međunarodni filmski festival i ko želi da napravi neku fotku sa njim ili da ode po neki autogram, bit će na letnjoj pozornici Niške tvrđave kao specijalni gost. Jedino što se tu ne zna je jel dolazi s Draganom Mirković pod ruku ili će ipak sam. Javljajte ako nešto saznate. Do tada, evo nam je upravo Gaga sa Maklom. Slušamo stvar Ako se volimo. Dobar dan još jednom.

0: Glas Dragane Mirković može samo u kafanu da me odvede. Slušali smo je zajedno sa Magla Bandom u Estridanu. A sada slušamo i najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači i najavio ulaganje u tu fabriku. U Kuršumliji je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga. Vučić je rekao da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. godine iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević-Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji aktivno više desetina požara, u delu Kladova je proglašena vanredna situacija jer vatra preti nekim selima. Borba sa vatrom nastavlja se i u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, jak vetar otežava kontrolisanje požara. Sutra počinje novi toplotni talas, meteorolozi kažu da je poslednji ovog leta. Trajeće do utorka 25. avgusta sa temperaturama do 42 stepena. Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovu

0: slobodu Severni tok 2022. godine. Uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci. Ukrajinski državljanin Vladimir Z. uhapšen je u Puli. Čuli ste vesti.
1: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max.
2: Ako tebe,
1: uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.

0: se nije dika cafura, slušali smo Greh i ovo možemo da čujemo uživo u sportskom centru Čajer u Nišu 22. oktobra. Dobar dan, Estrinacio. Juče u gostima nam je bio prešarmantni Adi Šoše i otkrio nam je šta bi to bio, a da nije pevač.
1: I si muzičar, šta bi bio?
2: Bio bi astronaut.
1: Otko to, dobro,
2: ovo nisam
1: bila.
2: Ma, ne znam, to mi je prvo palo napad, prvo cool zvuči naš, astronaut Adi Šoše. Po, prvi.
1: Ka, zvučno.
2: Prvi iz ono Bosne, ono kao, može.
0: Da, realno je zvučno, ali nećemo tu ništa čačkati, jer ipak njegovi kaveri i njegove pesme se poslednjih par godina onako baš jako slušaju, baš nam je trebao. Ko bi da baci oko na ceo video, imate ga na našem Insta profilu, tako da bacite like, bacite share, bacite follow, dok ovde upravo ide njegov novi

0: Milica Pavlović i Kočketina, stvar koju možemo da čujemo uživo na Roštiljijadi u Leskovcu 24. augusta. Na autoputu od Geneksa do Autokomande u smeru ka gradu očekujte zastoj malo više od 10 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku malo bolja situacija na Horgošu na izlazu iz zemlje nego pre sat vremena. Gužva je na Gradini na ulazu u zemlju, ovde je čekanje oko sat vremena i gužva je na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Takođe ovde je isto čekanje oko sat vremena, tako da vozači samo strpljivo i lagano, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999,

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Žena koja najbolje zna da napravi skandal. Slušali smo Anu Nikolić, tačno u 5 minuta do 3, a sada nam je tu Kaća Živković sa surovom realnošću. Da, realno ko radi do 5, ima još 2 sata da gruva do kraja. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11, a vi naravno ostanite uz najjaču playlistu na svetu. Ljubim vas do sutra, ćao!

0: Ova pesma, Drugarice i Vožnja u nepoznatom pravcu. Nataša Bekvalac i Kraljica novih ljubavi u S3 Vožnja ove srede. Jovana je sa vama. Dobar dan. Brojimo sitno do Dragi Bravo festivala, još samo dva dana do najjače žurke ovog leta. U petak nam stiže Ruslana, stiže i Edvard Maja, a od naših pevaju Dado Polumenta, Vlada Matović, Dara Bubamara i Bojan Bjelić, a u subotu nam stiže i Sakis Ruvas. Biće tu još mnogo, mnogo sadržaja pored muzike, imaćemo Luna Park, zonu za hranu i piće, chill zonu, ako hoćete malo da predahnete od džuskanja. Biće tu ja interaktivna fotozona za najjače selfije i danas delimo ovde karte za fan pit za subotu, pa ako još niste nabavili pišite mi na Viber, najbrži osvaja 066 835 33. I dok vam rade prstići, mi idemo u susret petku i upravo sada slušamo Dadu Polumentu i Teo Tairović, Šamar, pojače S3.
1: Čuješ li, godina prođe, a ja još uvek tražim spas. Hey!

0: Lapsus Band, Folirašć na S3 ove srede. U Srbiji je danas pretežno vedro, najviša temperatura danas će ići do 35 stepeni, trenutno je 32 u Somboru, 34 u Zaječaru, 33 u Valjevu, 32 u Beogradu. Sutra nas čeka sunčan i veoma topao dan sa temperaturama i do 40.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas stiženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite stiženje.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

naše playlisti jesu VIP. Odmah za njima slušamo Beta Fantastik i Karma, jedina Karma koju želimo na repeat. Uživajte.

0: Tačno, pola četiri, slušali smo Deca Fantastik i Karma, dobro dan još jedno. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači i najavio ulaganje u fabriku. U Kuršumliji je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa od Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga. Predsednik Vučić najavio da će sutra u 10 sati biti pušten u saobraćaj novo izgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac, Veliko Gradište, Golubac. Pošto nije postignut dogovor poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade minimalac će od 2027. godine biti 600 evra. Iz Ministarstva za rad i zapošljavanje kažu da je reč o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji aktivno više desetina požara, a u delu Kladova je proglašena vanredna situacija jer vatra preti nekim selima. Borba sa vatrom nastavlja se i u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, a jak vetar otežava kontrolisanje vatre. Naše odbojkašice putuju na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 2 popodne. Bile su vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Radio.
1: Radio.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

rasta i avantura ove srede u vožnji sa Jovanom, tačno je 20 do 4. Posle 9 godina pauze, Johnny Depp pregovara da se vrati u ulogu Jacka Sparrowa. Producenti uveliko pišu scenariju za film Pirati sa Kariba i nadaju se da će postići dogovor sa Deppom. Iako je on posle onog mučnog suđenja sa Amber Heard rekao da se nikada više neće vratiti u Disney, pa izgleda da su se strasti malo stišale, jer kao budimo realni, Pirati sa Kariba bez Jack Sparrowa su samo obična priča o gusarima, ali opet, s druge strane, nisam sigurna da li publika stvarno želi još jedan deo ili je prosto brod trebalo da otplovi u penziju još pre 10 godina, vidjet ćemo. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka.

0: Višnja Petrović, Malaksalost na S3, bukvalno kao himna ovih dana na ovih 40 stepeni. S3 saobraćaj. Gužve trenutno na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Na ovom potezu imamo udes na Gazeli, konkretno stvorila se gužva, pa ko može neka zaobiđe. Sporije se vozi kod Ušća u oba smera, takođe i u Kneza Miloša u oba smera, standardno za ovo doba dana. Što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu na izlazu, Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu, Batrovcima i Gradini na ulazu u zemlju. Vozite polako i strpljivo. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs. Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
6: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
7: Povratak u vrtić u akciji. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu.

Ovaj šlager moment na kraju, top. Saša Kovačević za nama i Boje Leptira. Definitivno je uneo boje u ovo popodne. Slušamo jedan od omiljenih hitova ovog leta.

Amargile i Piano u Vožnji sa Jovanom. Slušamo se i ovaj sat, tačno je 4:05. Aplikacija za dating Bumble odlučila je da ukine svoje glavno pravilo. Žene više ne moraju prve da šalju poruku. Posle 10 godina forsiranja te ideje, istraživanja su im pokazala da većina žena zapravo želi da muškarac preuzme inicijativu i naravno odmah je krenula rasprava da li Bumble time gubi poentu i postaje samo još jedan Tinder. Ali ovo je zapravo nekako super oslikava koliko smo se svi umorili od pravila i taktika i probijanja leda preko poruke. I nakon 10 godina eto, modernog datinga, da ga tako nazovem, napokon smo se vratili na fabrička podešavanja, eto, kao neki napredak. Tako da, bravo za nas. Ko zna, možda ovo posluži kao neki filter da izbegnemo derište. Upravo slušamo Derište od Milice Pavlović, Pojača S3.

0: Trending hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.
2: Little boy sneak.

0: Danas je u Srbiji pretežno vedro, najviša temperatura danas će ići do 35 stepeni, trenutno je 34 u Novom Sadu, 33 u Vranju, toliko je i u Loznici i Beogradu. Sutra nas čeka sunčan i veoma topao dan sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
12: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
11: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
12: Dino Avantura.
11: Ja!
12: U bioskopima od 20. avgusta.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
13: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

uvek brutalan Aca Lukas i Demon za nama. A odmah za njima slušamo jednu malo sporiju stvar, jedan duet koji kida Maja Berović i Sloba Radanović. Od tebe i toga dosta i uživajte.

0: Dva minute do pola pet, bili su ovo Maja Berović i Sloba Radanović, Od tebe i tuga dosta je. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da će uskoro biti otvoren

0: Sutra u 10 sati biće pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac, naglašava predsednik Srbije. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je sa direktorom Doma zdravlja Zemun i predstavnikom izvođača radova ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade izdvojenog dela te zdravstvene ustanove u Batajnici vredan 1,7 milijardi dinara. Trgovci će od septembra bez odlaganja morati svakodnevno da objavljuju cenovnike svojih proizvoda na osnovu usvojenih zakona koji uređuju tržište i zaštitu potrošača u Srbiji, navodi ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Fudbaleri i stručni štab Partizana otputovali su u Španiju na meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Španski klub sutra od 21 čas očekuje Partizan. Čuli ste vesti.
1: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
2: Ako tebe
1: uključi leto,
2: uključi letnji vibe,
1: uključi
2: S3.

0: fana.
1: Samo jedno nekoliko zajedničkih pesama Sanji i Nućija, slušali smo Vagabundo upravo na S3. Genzivci su postavili jedno novo pravilo za profile na dating aplikacijama. Kažu da fotografije sa plaže u kupaćim kostimima su dozvoljene samo dok traje leto. Tako da ako takvu sliku držite na profilu u novembru ili februaru, svaka treća osoba iz ove generacije će smatraći vas očajnim i ceo profil će dobiti etiketu cringe. E sad, kako skaču sebi usta, više od polovine Gen Z-evaca priznaje da zapravo vole da vide takve fotografije jer im pomažu da procene privlačnost. Tako da mislim da je najbolje da se prvo dogovore sami sa sobom šta bi hteli, pa da onda postavljaju bilo kakva pravila. Molim lepo. Peđa Jovanović, moja dama u S3 vožnji ovog sata. Dobar dan.

0: Anastasija, žena, ćerka, kraljica, slušali smo Izvini upravo u S3 vožnji. S3 saobraćaj. Gužva trenutno na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, sporije se vozi i kod Ušća u oba smera, takođe i u Kneza Miloša u oba smera, usporeno je i u bulevaru Despota Stefana, kao i u ulici Mije Kovačevića, smerka Dragoslava Srejovića. Što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu i Preševu na izlazu, Gostunu, Batrovcima i Gradinu na ulazu u zemlju. Samo polako i strpljivo, S3 vam želi srećen put i sigurno voz.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
6: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Usporavamo maksimalno dok brojimo sitno do pet. Slušali smo jednu ljubavnu stvar od Ivane Pavković i Petra Mitića, doživotno, a za njima stiže Marina Visković i nastavlja ovaj spori ritam Amor Mio upravo na S3. Uživajte.

Fantastic Bandiša i Usne od adrenalina na našoj playlisti. Slušamo se i ovaj sat. Dobar dan. Sigurno vam se bar jednom desilo da vam rodbina ostavi neki komentar ispod klike na mrežama koji niste baš tražili, ono kad pitaju kako su tvoji ili komentari.

0: Ideš s kim se slikaš ili šta si obukao i šta raditi sa rodbinom na mrežama, da li ih blokirati i sačuvati živce ili ipak ne, da ne izbije sveopšta drama. Tamara i Nikola su pričali na ovu temu jutru, pa da čujemo kakvi su vaši odgovori.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je brisanje familije sa Instagrama i Fejsa pola zdravlja ili uzrok porodične drame? Evo što kaže Estrinacija.
3: Katarina je pobedila, kaže kakva rodbina, ja sam muža blokirala.
2: Interesantno, zanima me kako se reaguje na to?
3: Rodba ga boli uvo.
2: Bojana kaže blokirala sam rodbinu onog momenta kada su na porodičnom ručku uzeli da komentarišu opise mojih slika na Fejsu.
3: Kakva izdaja.
2: I onda posle zašto blok. Ali evo Anastasija isto kaže, kratko jasno, ja sam uvek za blok.
3: Jasno, da se blokira rodbin, da se odmah odstrani.
2: To nam je Andrijana, kaže, imam privatni Instagram, ne zovem se po imenu i prezimenu, zaključan je i to imam samo društvo i poznanike. Ako rodbina pita, nemam i ne koristim Instagram. Dobro, ali neka poenta priče od svih poruka koje smo dobili ovog jutra, uglavnom, blokirate rodbinu, čoveč. Sami su krivi.
3: Na ovaj ili onaj način.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Nišu i Beogradu. Sutra nas čeka sunčan i veoma topao dan sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer

0: doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: S3 vožnju donosi
5: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Aleksandra Prijović za nama i Mesto zločina, a za njom stiže i Kaća Grujić i stvar koja takođe pršti od emocija. Naplatit ću ti sve upravo na S3.

0: Hendikepiran na S3 ove srede, tačno je 17:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. Najavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Vetar odmaže prilazak na

0: kritičnim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požari ugrožavaju lokalna sela. Oko podneva izbio je novi požar u Magliču na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale. Po nalogu Vladimira Putina, avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, objavila je danas pres služba tog ministarstva. Trgovci će od septembra bez odlaganja morati svakodnevno da objavljuju cenovnike svojih proizvoda na osnovu usvojenih zakona koji uređuju tržište i zaštitu potrošača u Srbiji, navodi ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Džudista Crvene zvezde Vidak Maljević osvojio je bronzu za Srbiju na Lima Pan American Open u kategoriji preko 100 kg. Čuli ste vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.
2: Novo

0: Maja Berović, ne idi, tačno u 26. u vožnji sa Jovanom. Zamisli, padneš ispit jer ti video na TikToku nije imao dovoljno pregleda u prvih 5 sekundi. Svetski univerziteti su zvanično počeli da uvode smerove za kreatore sadržaja i influencere. Znači, ono što su klinci pre 10 godina radili iz prdnje i za džabe, fakulteti su sad odlučili da naplaćuju, i to debelo, preko $35.000 godišnje. Umesto matematike i istorije, na rasporedu časova su predmeti poput izgradnje publike i algoritma. I sad zamisli scenu, objašnjavaš roditeljima da si pao godinu jer ti, recimo, video nije bio dovoljno viralan. Kako je krenulo, za koju godinu ćemo imati doktore nauka za ono unboxing vide pred kamerom, a nama je nekad matematika bila problem. Lepi dan i lepe godine. Slušamo Magla Band i Da Bogda. Vozimo se još jedan sat na S3.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Latino zvuk u pesmi 0008. Slušali smo Editu. 11 minuta do 6. Ova pesma je mogla da bude i na španskom, realno. S3 saobraćaj. Gužve trenutno na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Sporije se vozi i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Usporeno je i u bulevaru Despota Stefana u smeru ka Cvićevoj. Stvorila se velika gužva zbog udesa u Zemunu. Malo pre raskrsnica sa Ugrinovačkom iz pravca autoputa. Što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu i Preševu na izlazu, Gostunu, Batrovcima i Gradine na ulazu. Samo polako i strpljivo. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
6: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
5: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
6: Dino Avantura.
5: Ja!
6: U bioskopima od 20. avgusta.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
8: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
10: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
11: S3 vožnju donosi
12: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi...
1: E!

Jaka ekipa za kraj ovog sata, Hilson Mandela i Mijač i Anđeo, a odmah za njima slušamo Marinu Visković i Lesi, a u nastavku tu su nam Nući i Jemina i Jelena Karleuša. Uživajte, dobar dan.

slušamo se još ovaj sat u Estri vožnji, a upravo smo slušali stari hit Ne smem da se zaljubim u tebe, JK i Saša Matić. U jednom britanskom gradiću Norviću gradska vlast je došla na genijalnu ideju za borbu protiv golubova, uvođenje kontracepcije, pošto su ptice napravile opšti haos po pijaci i istorijskim spomenicima. U gradskom veću se sad ozbiljno debatuje o kontroli rađanja za golubove. E sad, problem je samo što niko ne zna kako to da izvede u praksi, niti šta će da se desi ako te pilule, ne de Bože, pojede neko komšijsko kuće ili mačka. I dok oni tako većaju, isti ovaj plan najavljuju i u Poljskoj, u Krakovu. Pa izgleda da su evropske gradske uprave konačno rešile sve vitalne probleme, pa im je eto jedino ostalo da golubovima objašnjavaju kako se koristi kontracepcija. Bože me saču. Barbara Bobak upravo u Estri vožnju u poslednjem satu, Biro Bluda. Uživajte pojače Estri.

0: Akida bivša, Akida i Višnja Petrović. Za nekoliko minuta stiže još hitova koji kidaju, tačno je 6:18. Danas u Srbiji pretežno vedro, najviša temperatura danas će biti do 35 stepeni, trenutno je 32 na Paliću, 33 u Nišu, 34 u Kragujevcu, dok je 32 u Beogradu. Sutra će biti sunčano i veoma toplo sa temperaturama i do 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Čogar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
9: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Novo na S3.

0: Rijalda i 300 zvijeri u estri vožnji, tačno je 6:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić obilazi Toplički okrug. Naveo je da će država obezbediti financijsku podršku za 5. i 6. dete. Ističe da će u opštinu Kuršumlija biti uloženo ukupno oko 9 miliona evra. Beograd pokušava da spreči otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici. Predsednik Vučić najavio je da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Protestno pismo Evropskoj uniji uputio je prvi čovek Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Petar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požari ugrožavaju lokalna sela. Oko podneva izbio je novi požar u Magliču na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale. Po nalogu Vladimira Putina avion Iljušin 76

0: Laganja Darko Glišić potpisao je sa direktorom Doma zdravlja Zemun i predstavnikom izvođača radova ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade izdvojenog dela te zdravstvene ustanove u Batajnici, vredan 1,7 milijardi dinara. Čuli ste vesti.
1: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
1: Uključi S3.

Sara Jo, upravo u Estri vožnji, pokvariš mi san, tačno je 20 do 7. U Bagdadu kažu čitalac ne krade, a lopov ne čita. Ulica Mutanabi u Iraku funkcioniše po jednostavnom pravilu. Hiljade naslova stoji na trotoaru celu noć bez čuvara, niko ih ne dira jer eto veruju baš u tu rečenicu. Ali ajde da budemo realni, mislim, mi ovde nismo u Bagdadu i ti možda nisi pravi lopov, ali jesi mali pozemljivač. Držiš tuđu knjigu na polici već 3 godine, možda je to recimo Dostojevski od bivšeg dečka ili eto onaj kuvar koji si uzeo tetke i naslov te knjige te opominje da vratiš knjigu čim ga pogledaš, tako da evo neka ovo bude mali podsjetnik da vratiš sve one knjige koje si pozajmio, a nisi vratio. Mija Borisavljević je upravo na S3, opala, uživajte.

0: koji nismo znali da nam je bio potreban. Milica Pavlović i Albino Šećeru ove srede na S3. Gužve trenutno na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do Autokomande. Što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu, Gostunu i Gradini na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
6: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šabe.
5: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
6: Dino Avantura.
5: Ja!
6: U bioskopima od 20. avgusta.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
9: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termija.

0: i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska, da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
8: Uključi S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi...

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.

0: vas donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: 3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.